0: yomvera tutingo ti pepani nditu zadele muntawe ndi half past five tidze ndi kani ndi malipoti.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.

0: kunga unonge miyo ya tojuga. Pata pita ntawi, zotsatira zake zinamba kuoneka.
1: Suku gona nsobwino, ukumai wala zinthu zambiri, ukukuya nsonsanga, ndipo kuonda tsiku ndi tsiku.
0: Chifukwa jankawa, Martha anaganiza zopita ukape mpatandizo kwa munthu amene amamkhulupirira.
1: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudziononga chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso timabotolo ta chiva chongo tijatoyera tija. Sindikudziwa choti ndichite. Mphamvu malume zanditera.
2: Martha, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndi kusataya mtima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
0: Mankhwala ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, tulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera, akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayi oyembekezera. Matenda amaganizo, nkhawa, nkhanza, komanso matenda akulu a mtima, mapapo, chiwindi ndi mso.
1: Mwamudzi nkulanso wapo maluleke. Ine ngati oyang'anira ntchito yake, sindingaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndikukaikira ngati abwere ku ntchito kapena yayi. Akujomba ku ntchito popanda chifukwa. Ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzeke onse pa chosvezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu, zinthu zimafike poyipa kwambiri.

kuimba kogoma kobansi kumeneko ndithu shandulaka akutambanje mbanje mandipengeza komazi azakati achileme masu amphambe ku bairo 25 de setembro kumwatize akuti tili limodzi ntchito yabwino kumvetsera ndithu radio mosambiki imene tikulutsira munomo mzinda wa tete pafiro kuloko libwera ndinkhani za mchigawo cha tete ndi zonjezerapo ino amene muli pa zintchito zosiyanasiyana kufana ntchito yabwino asodza nsumba

0: Kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo kumachepesa kuthamanga kwa maganizo kumasokoneza kuganiza bwino komanso kumawonjezera kwambiri ngozi za kuntchito kufakitali kapena mmodzi kulakwitsa pang'ono kungaononge miyoyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
1: Sikugona nsobwino, ukumayiwala zinthu zambiri, ukukwiya nsonsanga, ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
0: Chifukwa cha nkhawa, Martha anaganiza zopita ukapempha thandizo kwa munthu amene amankhulupirira.
1: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudziononga chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso timabotolo ta chibva chongo tija toyera tija. Sindikudziwa choti ndichite. Mphamvu malume zandithera.
2: Marta, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndi kusataya mtima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
0: Mankhwala ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, tulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera, akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayo yembekezera. Matenda amaganizo, nkhawa, nkhanza, komanso matenda akulu a mtima, mapapo, chiwindi ndi imso.
1: Mwamudzi nkilamso wapo maluleke. Ne ngati oyang'anira ntchito yake, tiningaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndikukayikira ngati abwere ku ntchito kapena ayi. Akujomba ku ntchito popanda chifukwa. Ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzeke onse pa chosvezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu, zinthu zinafike poyipa kwambiri.
3: Augusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
4: Nafeso tiyesere?
3: Munthu wake ndi mmodzi-modzi amene amagulitsa kwa mbale maloleki.
4: Ndimamukonda kwambiri amene uja, ndimamutsata, koma masiku ano asinthiratu amwene, wasintha kwambiri. Koma tiyengwesa kamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
1: Musapange zimenezo, ino mukungoyang'ana pa ndirama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira, ndipo akuthawa anthu amene anamubwereketsa ndiramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimenezi zikuchitikireni.
4: Sitinaganizirepo zimenezo. Ife tingaganiza kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoyi.